počne da работи, ki ti bude duhovna hrana, ki imaš potreba da se hraniš s onego. I da naučiš kako duhot da sleze u tvoje to srce, Isus da napravi sokrovište u tvoje to srce. Da živeš u jedan duh, jedno telo s onego, da nema granica među tebe i Gospod Isus Hristos. Po ime to na Gospod Isus Hristos, bo kršam sekojni biblijski zavet što je frlen na makedonski od polostrov. Po ime to na Gospod Isus Hristos i raskinuvam sekoja kletva za samouništuvanje, omraza, gnev, besne priznavanje na narodi. U ime to na Gospod Isus Hristos koji objavljam pobedata Isusova u sekoje srce, u sekoja duša, na celi od makedonski polostrov, u Bugarija, Grcija, Albanija, Makedonija i na sekada. Te sakame, Gospod Isuse Hriste, dojdi po Makedoniji i pomogni mi. Dojdi po Bugarija, pomogni mi. Dojdi po Grcija, dojdi po Albanija. Dojdi na celi od polostrov. Vlizi vo srcata na političarite, da ne gi karat narodite. I deneska i doveka velime ne za satanata i smrta. Da, za Isusa Hrista u sekoje srce, od zemljata do nebesata. Gospode Isuse Hriste, prebivaj vo mene. Se što ne je od Isus, vednaž da zamine od sekoj jedan od nas. Gospode Isuse Hriste, od celota zajednica so trudnici, ti blagodaram za sita isceluvanja. Dojdi so drvoto na životot, da gi isceliš narodite na makedonski od polostru, da živeme vo tvojata ljubov. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Царството Божио да биде вистински внатре во нас. Тоа значи да пребиваме во неговиот спокој, во неговиот мир, во неговата сила и во неговата вечна љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. Од земјата до небесата. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ах, колку си не возлюбил, Татко Небесен.